А я подумаєш, ми вайб. А я подумаю, кон елемент. Подумай, іншим флай. Ну, кроме тую, си релевант. Замер пулив, бен слайд. Хайдет презентаєн, тюй ме генг. Придалі сім ніша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.